0: today. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
1: Mer musik, mindre snack. Shine bright like a diamond. Shine